Najveći rock hiti. Najveći rock bendi. Na FM-u, DAB-u, App-u, web-u, Facebook-u, Instagramu, X-u i Radio Playeru. Rock Radio. Čisti rock.

0: simt plăcilor razdelite n-au broche. Wow! Big Bang!
1: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
0: Rock Radio Drive Time.
2: Od ponedeljka do petka v tem cajtu jasno Beautiful South, Perfect 10, Doobie Brothers, Long Train, Running, Poison, Every Rose Has Its Thorn. S tem začenjamo, pa gremo pa z enim spominom naprej, ja, dajte tu ostati.